tuna hian ramfa te sai huna bru la kan ngai thame ka tuna kan ngai thak satu hi rin zuali ani

thlak tak kha du zual hun ani a akashwani aizol tanga pon chu ani hei akashwani aizol ani kan program voi ni na tho ni na kan lo top le don ta a kan su du sana da som le chan ve ni a nak tu jing da nga le som nga le pathum a kan i mule theu don ni a control room engineer duty h lanun puyani a announce